0: Somebody lift your voice and pray. The honorable pa. The honorable pa. Abrabo Biara. Aye Bishimasa. Abrabo Biara. Aye Bishimasa. As you pray, oh God, let there be change. Let there be change. Let there be change. Oh God, here. And Sisayo Mbro. Oh God, here. Mami Hum Sisayo. Oh God, here. Mami Hum Sisayo. The honorable pa. Sherebeda. Pray for change. Pray for change. Bompa. The honorable pa. The honorable pa. The honorable pa.
1: Jesus
0: Christ. In the mighty name of
1: Jesus Christ.
0: Sofia bomba.
1: Ya bomba.
0: Ebu papa bi oyin ti amani sika sema ye basa.
1: Ya.
0: Ne papa oyin ti o. Amani sika sema ye basa.
1: Ya basa.
0: Obi papa oyin ti no. Amani eme nyina ye basa.
1: Ya basa.
0: Bari ya bomba.
1: Bomba.
0: Se lo de boni etu a papa ka.
1: Ya.
0: E ba dia grade ntin se.
1: Amen.
0: Ya bomba.
1: Ya bomba.
0: Ade ba kwa e ya pa ne se. Ofu bi firi okuma mo aye papa. Na
1: ye
0: de boni etu a papa ye ka. Unam kwaho na koto sho bi siri siri ska ono be sira wo ska o ahumo bro bi ni odo awo mani papa ana wo to botom na wo yima wo man tenga na siri wo di tenga na siri no me di kosori tie ni sika sho e bi pobe bia ye papa ma ye papa ye mi ye ho be di pompa ye se wo di papa tie o wo di boni tie papa ka ye pompa wo di agrade ntwa siri mo
1: amen
0: ye pompa wo di agrade ntwa siri mo
1: amen
0: se wo di nyankopo e wo di nyankopo me pie ma no Bomba. Bomba. Yode boni tia papa yaka. Uni pebi yode boni tia papa yaka. Ewe yeshu dinama. Biyanama pa. Shelebedeba. Atelebedeba. Romanama. Yaganama. Atelema. Yaganama. Elebedeba. Romanama. Atelema. Romanama. Atelema. Romana. Atelema. Atelema. Ulebedebedeba. Atelebedeba. Atelebedeba. Atelema. Yaganama. Yaganama. Romanama. I tell you,